رفتی متقولی رشته چیزی که زنده تو بیه تو اون ستوکنی فنی نمیزن ریمان جنسین سانه که ریمان جنسین سانه که شدی سامان ننجکشنیا یسریوم تو کچن ریمان جنتیا تو کنوی تر دالانان سانه نیا سیارو هاش شنگت تو کنوی شنگت تو کنی هنی سی رشته که کن تنور سفاد تو شنگوی تنور ازانیا ستو کنوی Hana dalan Raymond Jenna we amas fazenaja satria amso vanton zao dia misy tokony fivoaran'ny teknolojia izay dia samy manana ny hainy tanora sy ny Raymond Jenny dia ny atao mba hanatsara ny fifandraisana ao tokantrano izany dia ny fifanajana ny fifampitokisana ary ny fandraisana andraikitra ny tsirairay